0: eta ederra non atzerrian entzuten dugunean zirbara egiten digo.
1: Eguna da, non, errealitatean, gure komunitatearen barruan, non, Bilbo nitzaldi hau oso goza arraroa den. Ze zaila da, Bilbo batian, euskera nitzaldi bat ematea oso zaila da.

Eta, bueno, horre emarko luke alako irautza bat ideologikoa. Hori ezpada gertatzen oso zaila da hizkuntzaren iraupena.